Poštovani slušateljke, poštovani slušalci. Danas je ponedeljak, 1. juni 2026. godine. 1. juni u Australiji prvim zimskim danom se piše, a zimu, evo, najavljuju nam i kiše. Prognoza vremena za Melbourne tokom cijele sedmice je kiše, dnevne temperature između 12 i 16 stepeni Celzijusa uz veliku oblačnost. Sunca nema na vidiku, početak juna donosi nam pravu zimsku sliku. Nema sunca, ali ima naš bosansko-hercegovički program koji se emituje putem talasa 3.30 multietnički radio stanica u Melbourneu na frekvenciji FM 92.3 MHz. Ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete i slušate naše programe. Srdačno selamim i pozdravljam i želim da ova emisija na vaše adrese topline donese. Znam da se želja za slušanjem budi, pa evo da kažem šta tog programa nudi. Australija potpisala trilateralno vojno sigurnosni pakt, to jeste Ujedinjeno kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države i Australija potpisale su sporazum, pa ću pročitati o tome. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti, čućemo i audio vijesti. Zatim, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je u pripremi za odlazak na svjetsko prvenstvo. Pročitat ću o tome i o odigranoj utakmici protiv Sjeverne Makedonije. Ujedno da vam sugerišem da ako imate nekih poslova u institucijama kao što su pošta, banka, centrik medika i sl. Obavite to u toku sedmice. Idući ponedeljak, 8. juni, je neradni dan. To će biti King's Birthday, Public Holiday, 8. juni. Ja to znam da naše emisije Lijep Melos Kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona studije 94151923. Pa nadam se da ćete slušati i zvati barem da kažete kako vam se neka pjesma sviđa ili ako želite neku drugu čuti, ali u svakom slučaju želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Australija pokrenuli su zajednički program za razvoj napredne podvodne vojne tehnologije. Nakon sastanka u Američkoj ambasadi u Singapuru, ministri odbrane objavili su zajedničko saopštenje u kojem se navodi da će se inicijativa fokusirati na najsavremenije korisne terete za podvodne brodove bez posade, uključujući senzore i potencijalne sisteme naoružanja s ciljem poboljšanja nadzora, odvraćanja i zaštite podvodne infrastrukture. Vlade su saopštile da se očekuje da će početni kapaciteti ući u upotrebu od 2027. godine i da će biti integrisani u savezničke flote, uključujući britanske podmornice SSN AUKUS. Zvaničnici su također potvrdili napredak u projektu podmorničke rotacijske snage Zapad u okviru kojeg će se britanske i američke podmornice na nuklearni pogon rotirati u australijskoj pomorskoj bazi od 2007. godine. Ovaj dogovor je prvi potpisani sporazum ovih triju zemalja u okviru pakta AUKUS, to jeste trilateralnog vojno-sigurnosnog pakta Australije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država, koji je dogovoren kako bi se produbila odbrambena saradnja između ove tri zemlje. Pakt AUKUS je sklopljen inače u septembru 2021. godine, ali sporazum o kom je riječ, koji je ujedno i prvi potpisan, je u subotu 30. maja ove 2026. godine u Singapuru, saopćili su zvaničnici u subotu.

Zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev upozorio evropske lidere da će dronovi nastaviti ulaziti u njihove zemlje i sprječavati stanovništvo da mirno spava. Njegove izjave uslijedile su nakon što je NATO optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje i obećao da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika, pošto je Rumunija saopćila da je ruski dron pao na stambenu zgradu tokom napada na susjednu Ukrajinu. Ruski dron, lansiran u sklopu noćnog napada na Ukrajinu, srušio se na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galaci. Dvije osobe zadobile su lakše povrede, a više stanara je evakuisano. Medvedev je evropskim liderima poručio da ne trebaju izražavati ogorčenje, jer, kako je rekao, direktno učestvuju u ratu protiv Rusije. Neka se pripreme, ovo će se nastaviti. U ratu smo, a građani Evropske unije država neće moći mirno spavati, naveo je Medvedev u saopćenju. Hrvatski premijer Andrej Plenković oštro je u petak osudio udar ruske bespilotne letjelice na zgradu u Rumuniji. Poručuje da Hrvatska čvrsto stoji uz svoju saveznicu iz NATO-a i Evropske unije. Hrvatska čvrsto stoji uz Rumuniju nakon što još jedne opasne posljedice ruske agresije na Ukrajinu, koja se prelila na teritoriju NATO-a i Evropske unije, objavio je ovu Plenković na platformi X. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio na društvenoj mreži X da je Rusija tokom protekle sedmice na Ukrajinu ispalila 2300 napadačkih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi, te 108 projektila različitih vrsta. Sve su mete bile civilna infrastruktura, uključujući stambene zgrade i energetske objekte, rekao je. Svaki dan radimo na tome da osiguramo veću zaštitu od ruskog terora. Jučer smo primili novi lanser sistema IRIS-T. Zahvaljujemo Njemačkoj na stalnom doprinosu zaštiti ljudi. Zahvaljujući takvoj snažnoj podršci spašene su hiljade i hiljade života, poručuje Zelenski. IRIS-T je moderni sistem protuzračne odbrane tipa zemlja-zrak, koji proizvodi njemačka kompanija Defense. Sistem je namijenjen za zagađanje aviona, helikoptera, dronova i krstarećih projektila. Visokotehnološki projektili IRIS-T sposobni su da za brzo manevrisanje mogu pogađati ciljeve i frontalno i u pogonu, te su opremljeni izuzetno osjetljivim infracrvenim tragačima. Mogu presretati savremene letjelice, nadvladati njihove protumjere, te razlikovati stvarne ciljeve od mamaca. Zahvalnost Njemačkoj uputilo je i Ukrajinsko ministarstvo odbrane.

Evo, javljaju nam se slušatelji, redovna slušateljka Mira Kecap, Sandžaklijka naša lijepa, koja selam i sve slušatelje i mene u studiju. Također, slušatelje selam i pozdravlja Mirsad Ibrahimović, kaže za vas u studiju i za sve slušalce širom svijeta. Pa, selam i pozdrav, pa evo pjesma za našega Mirsada Ibrahimovića i naravno za sve vas.

parlament Irana i glavni pregovarač Mohamed Bakir Kalibhav obratio se javnosti upozorivši na nove taktike neprijatelja koje uključuju ekonomske pritiske i medijske kampanje s ciljem razbijanja unutrašnjega jedinstva zemlje. Kalibhav je u svom obraćanju istakao da neprijatelj prelazi u novu fazu sukoba pokušavajući ostvariti ciljeve koje, kako navodi, nije uspio postići vojnim putem. U novoj fazi rata neprijatelj kroz ekonomski pritisak i medijske kampanje nastoji stvoriti podjele i uništiti koheziju zemlje kako bi nadoknadio svoj vojni poraz i natjerao nas na predaju. Kakva uzaludna iluzija, poručuje Kalibhav. Naglasio da iranski narod danas zna da stoji na osjetljivoj historijskoj prekretnici na kojoj će im zavidjeti buduće generacije. Odupiru se krvoločnom i ubilačkom neprijatelju koji je odlučan da uništi Iran. Veliki iranski narod svjestan je važnosti trenutka u kojem se nalazi te da će njihov otpor ostati trajno upisan u historiji. Najvažniji faktor za pobjedu u ovom ratu su kohezija i jedinstvo. Ono što je izazvalo povlačenje neprijatelja uz vojnu moć naših boraca jeste nepokolebljivost naroda i njihovo jedinstvo protiv nemilosrdnog neprijatelja. Ova tajna pobjede mora biti sačuvana, zaključuje on. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio u nedjelju da razgovori i razmjena poruka između Teherana i Washingtona dalje traju. U izjavama koje je prenijela državna televizija, Araghchi je rekao da se ne smiju donositi konačni zaključci dok razgovori ne donesu konkretne rezultate. Sve što se sada govori je nagađanje i ne treba ga shvatiti ozbiljno, dodao je. Tenzije na Bliskom istoku su se pojačale otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli udare na Iran. Teheran je uzvratio napadima usmjerenim na Izrael kao i američke saveznike u zaljevu uz zatvaranje Hormuzskog moreuza. Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali kasni razgovori u Islamabadu nisu donijeli trajan dogovor. Od tada dvije strane razmjenjuju svoje uslove o mogućem okončanju sukoba, pa eto, daj Bože da se to govori i da bude mira svugdje na svijetu.

Reprezentacija, fudbalska muška reprezentacija BiH je u petak odigrala prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Tribine na stadionu Sarajevskog Košava su bile pune. Rezultat je bio neriješen 0-0. Ova utakmica koja se igrala protiv selekcije Sjeverne Makedonije, kako izjave Sergej Barbare, selektor BiH reprezentacije, bila tipična priprema BiH reprezentativaca za svjetsko prvenstvo. Barbarez je poslije odigranog meča izjavio da je zadovoljan igrom svojih igrača, da je atmosfera najvećeg stadiona u Bosni i Hercegovini bila sjajna i da su tribine bile ispunjene do posljednjega mjesta. Pohvalio je i selekciju Sjeverne Makedonije i rekao da, iako je meč prošao bez golova, da su igrači pokazali da su dobar tim i da vjeruje da su pred njima dobri rezultati predstojećih utakmica. Ovaj susret sa makedonskom selekcijom je ujedno i ispraćaj BiH Zmajeva na mundijal. Fudbalska reprezentacija BiH putuje na mundijal u Sjevernu Ameriku u junu ove 2026. godine. Prvu utakmicu grupne faze igraće 12. juna u Torontu protiv Kanade, zatim 18. juna Zmajevi BiH u Los Angelesu igraće protiv Švicarske, a 24. juna im je meč protiv selekcije Katara. Turnir se zvanično održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi i trajaće od 11. juna do 19. jula 2026. godine. A u četvrtak 28. maja ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković uručio diplomatske pasoše fudbalerima BiH selekcije pred njihov odlazak na svjetsko prvenstvo. Tom prilikom ministar Konaković istakao je da uručenje pasoša predstavlja izraz zahvalnosti za doprinos koji BiH reprezentativci daju promociji Bosne i Hercegovine, sportskom duhu i zajedništvu na međunarodnoj sceni. Konaković je poželio našim reprezentativcima mnogo uspjeha i sreće na svjetskom prvenstvu, saopćeno je ovo iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

0: Slijede vijesti, vidim da su 7 minuta, pa evo, idemo ih čuti.
1: Američki predsjednik Donald Trump pooštrio je uslove potencijalnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje, rekli su zvaničnici za New York Times. Prema navodima dvojice zvaničnika, Trump je izrazio zabrinutost zbog dijelova dogovora koji bi podrazumijevali odmrzavanje iranskih sredstava, dok je ranije oštro kritikovao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog sličnih ustupaka u nuklearnom sporazumu sa Iranom sklopljenom prije više od decenije. Trump želi da sporazum bude postignut što prije, ali insistira na dodatnom jačanju pojedinih odredbi koje smatra ključnima, posebno onih koji se odnose na iranski nuklearni program, rekli su izvori za Axios. Libanski premijer Nawaf Selam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje, dok izraelske snage proširuju kopnenu invaziju. Nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelske snage u Zoru izvele više zračnih napada na Deir ez-Zahrani, u kojima je ubijeno nekoliko ljudi.
2: Izraelske snage ubile su bolničara u južnom Libanu i nastavljaju napredovati prema Natabiji, dok Hezbollah preuzima odgovornost za nove napade na sjeverni Izrael. Izraelske snage zauzele su dvorac na strateški važnom uzvišenju, što im daje znatnu taktičku prednost protiv Hezbollaha i omogućava kontrolu nad naseljima oko Nabatije. Također, izraelska vojska izdala je novo upozorenje u kojem prijeti stanovnicima južno od rijeke Zahrani. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporižju. U saopštenju se tvrdi da su takve optužbe još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane, prenio je Ukrinform. Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koje su izazvali navijači Paris Saint-Germaina na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige prvaka protiv londonskog Arsenala, a prema podacima policije, u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno više od 400 osoba. Građani Kolumbije danas biraju novog predsjednika u atmosferi duboke političke polarizacije između pristalica nastavka politike ljevičarske vlade i onih koji se zalažu za zaokret ka jačanju sigurnosti i privrednog rasta.
1: Slušate vijesti Federalnog radija, ponovo o aktualnostima u zemlji. U Sarajevu danas završava 7. Međunarodni kongres o atopijskom dermatitisu, alergiji i astmi, bolestima od kojih danas u Europi boluje gotovo polovina stanovništva. Kongres je okupio domaće i međunarodne stručnjake s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata s alergijskim, atopijskim i respiratornim oboljenjima. Vildana Begić-Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom, u ime organizatora.
3: Ono što je značajno za sve da ćemo svjedočiti na ovom kongresu objavljivanju prvog nacionalnog, da tako kažemo, akcijnog plana za alergije i anafilaksu u Bosni i Hercegovini, dakle ikada napravljen, koji je vrlo značajan i koji je medicinski dokument zapravo za pacijente i koji je prva pomoć kod anafilakse. Ovaj akcijni plan je podržalo Ministarstvo za zdravstvo kantona Sarajevo zajedno sa Udruženjem pedijatara i naravno našim udruženjem pacijenata. Edukaciju o alergijama, astmi, atopijskom dermatitisu veoma značajna, a naročito zbog činjenice da 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovela nam je zaista do porasta ovih bolesti i sve više govorimo o situaciji kada naši pacijenti direktno su pogođeni teškim situacijama koje utiču na njihov kvalitet života. Tako da je ovo zaista jedna tema koja pogađa široku populaciju naših ljudi.
1: U svijetu se 31. maj obilježava kao dan borbe protiv pušenja, jer od posljedica konzumacije svake godine umre više miliona ljudi, pa se pušenje naziva i svjetskim ubicom broj 1. Ovaj dan obilježava se kao javnozdravstvena kampanja s ciljem podizanja svijesti o štetnosti upotrebe duhanskih proizvoda, ali i o manipulativnim taktikama kojima se koristi duhanska industrija. Ovogodišnji slogan glasi razotkrivanje privlačnosti, otkrivanje taktika industrije za duhanske i nikotinske proizvode.
2: Cilj je razotkrivanje strategija koje duhanska i nikotinska industrija koriste kako bi svoje proizvode učinile primamljivima, naročito mlađim generacijama. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na snažniju regulaciju, uključujući zabranu aroma koje duhanske i nikotinske proizvode žele učiniti primamljivima, kako bi se zaštitilo javno zdravlje.
1: Svjetska zdravstvena organizacija, koja je dan obilježavanja proglasila još 1987. naglašava da se pušenje više ne smatra samo lošom navikom, nego bolešću ovisnosti pod nazivom sindrom ovisnosti o duhanu. Profesorica Ida Ramiš-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Govorimo o školskoj djeci i mladima, recimo oni su najveći konzumenti, statistike kažu i do 10 puta više elektronskih cigareta u odnosu na odrasle, i oni su dosta veliki konzumenti ovih bezdimnih duhanskih proizvoda, snusa i oralnih nikotinskih proizvoda, odnosno nikotinskih vrećica do koji dolaze, i to jeste zaista ulazna vrata za izrazito razvijenu nikotinsku ovisnost. Kad govorimo o djeci, moramo naglasiti da mehanizam djelovanja nikotina je u stvari da tu ovisnost bazira tako što djeluje na naš nervni sistem, djeluje na naš mozak, podiže ono što mi zovemo takozvane hormone sreće, izaziva određena prijatna osjećanja, smirenost, reducira anksioznost. Ljudi imaju puno različitih osjećanja koje opisuju kako to djeluje na mozak. U svakom slučaju razvija se veoma brzo ovisnost. Sad zamislimo jedan nezreli, još u razvoju, centralni nervni sistem i možda ne čelije jednog djeteta u osnovnoj školi, u srednjoj školi, koje poseže za tim proizvodom.

Hvala svima koji ste slušali, gledali, javljali se, pratili. Upravo se javila gospođa Jasna Deović, baš se preziva kao Zehra Deović, i rekla da uživa u izboru muzike i u ovoj emisiji, i rekla je u svakoj zapravo sluša. Hvala svima, rekla sam da se javila Emira Kecep, Misad Ibrahimović, Sima Mutić, i evo pjesma po pjesma, tema po tema, i dok trepneš okom sat vremena nema, pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali, želim kome je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže, na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija u srijedu, 3. juna, uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vozove, želim vam laku noć i lijepe snove.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 2. lipanj 2026. godine. Klimatološki, drugi je dan zime, a vi slušate hrvatski program na radiopostaji 3Z92.3 FM. Jutros s vama je Grabovac Blaženka, virtualno iz hladnog i kišnog Melburna, u kojem nas prema prognozi očekuje još cijeli tjedan kišno i hladno vrijeme. A što ćemo mi jutros čuti je, kao i obično, društveno obavijesti naše hrvatske zajednice Melburna i Geelonga, vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj s raznih portala i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima 92.3 FM sljedećih 60 minuta.

0: Klapa Baladžur izvela je pjesmu Ne dam te. Slijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Jutros imamo i dvije tužne obavijesti koje je Ante Radić, koordinator našeg hrvatskog programa na radiopostaji 3x3Z, skinuo s Facebooka. Tužna srca javljamo prijateljima i znancima da je blago gospodinu u nedjelju 24. svibnja 2026. preminuo Stanko Tomić. Preminuli Stanko Tomić rođen je 21. lipnja 1945. godine. Sprovodni obredi za preminulog Stanka Tomića služit će se 2. lipnja 2026. godine. To je danas u Hrvatskoj katoličkoj crkvi Sveti Leopold Mandić, 22 Fitzgerald Road, Sunshine West. Sprovodni obredi počet će krunicom u 10:30 ujutro, potom slijedi sprovodna sveta misa. Nakon sprovodne mise, pokop će biti na Medingli Cemetery u 1 sat poslije podne na adresi 67 Griffith Street, Medingli, počiva u miru Božijem. U ime svih nas na hrvatskom programu na radiopostaji 3x3Z upućujem iskrenu i duboku sućut obitelji preminulog Stanka Tomića. Tužna srca javljamo prijateljima i znancima da je blago u gospodinu u četvrtak 28. svibnja preminuo Mate Bajačolina. Preminuli Mate Bajačolina rođen je 23. listopada 1941. godine. Sprovodni obredi za preminulog Matu Bajačolina služit će se u četvrtak 4. lipnja 2026. godine u Hrvatskoj katoličkoj crkvi Sveti Leopold Mandić, 22 Fitzgerald Road, Sunshine West. Sprovodni obredi počet će krunicom u 9:30 ujutro. Potom slijedi sprovodna sveta misa. Nakon sprovodne svete mise slijedi pokop na Kilo groblju u 11:30 ujutro na križanju Cemetery Road i Ili Crescent Kilo East. Počiva u miru Božjem. U ime svih nas na hrvatskom programu na radiopostaji 3x3Z upućujem iskrenu i duboku sućut obitelji preminulog Mate Bajačolina. Poštovani slušatelji hrvatskog radioprograma, traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanju osnovne njege. Uvjet je obavezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo javite se na broj 04 32 903 345 stojka. Hvala vam na pažnji.
1: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5:30 na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
0: Australsko-hrvatska folklorna skupina Hrvatska Zora organizira jut zabavu za mlade 19. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice za mlade od 14 do 35 godina starosti su $30 po osobi, a za rezervacije nazovite Oliviju na 0412 056 011. Hrana će se moći kupiti. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja 2026. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blundell Center, Blair Street, Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 21. lipnja 2026. poručuje odbor. Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Poželjno je da osoba razumije hrvatski jezik, imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil s punim osiguranjem, imaju važeću policijsku provjeru, želite li postati dio našeg prijateljskog tima. Pošaljite svoj životopis na marinar@accs.asn.au ili nazovite Marinu na broj 0421-631-689. U ovom tjednu od nedjelje 31. svibnja do subote 6. lipnja gospodin Pero Luketić produžio je svoju članarinu sa radiopostajom 3x Z za 3 godine. Najljepša mu hvala. A u ovom tjednu naša članica gospođa Ankica Smolić iz Bandure ima rođendan. Gospođo Smolić, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

0: Nakon ove lijepe pjesme Evo mene među moje u izvedbi Olivera Dragojevića za našu članicu Ankicu Smolić iz Bandure poslušajmo podnevni dnevnik Hrvatske televizije od 1. lipnja.
1: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. Mira i sporazuma između SAD-a i Irana nema, ali zato ima novih međusobnih napada na području Hormuzskog tjesnaca. Kao i prije nekoliko dana, Washington tvrdi da je u samoobrani pogodio iranske vojne ciljeve, a Teheran poručuje da uzvratio napadom na američku bazu u regiji.
2: Sjedinjene Države izvele su precizne udare na iranske sustave protuzračne obrane, zapovjedni centar i dvije bespilotne letjelice koje su ugrožavale plovidbu. Iran je odmah uzvratio napadom na američku bazu u Kuvajtu, nakon što su pregovori o primirju tijekom vikenda propali. Američki predsjednik, unatoč svemu, optimističan.
3: Iran doista želi postići dogovor i to će biti dobar dogovor za SAD i one koji su s nama. Samo sjednite i opustite se, sve će na kraju ispasti dobro. Uvijek ispadne.
2: Američki mediji navode da je predsjednik Trump zatražio izmjene uvjeta, uključujući pitanja sigurnosti plovidbe kroz Hormuzski tjesnac i uklanjanje visoko obogaćenog uranija. Iran je poručio da neće prihvatiti nikakav dogovor bez punog poštovanja iranskih prava i najavljuje još žešći odgovor ako SAD nastavi s napadima.
3: Kršenja primirja sama po sebi upućuju na američko nepoštenje i lošu namjeru, te samo produbljuju postojeće nepovjerenje, koje s pravom uvijek moramo imati na umu u svakoj interakciji s američkom stranom. Ove američke akcije nisu samo kršenja primirja, one su čin agresije i kršenja članka 2 stavka 4 Povelje Ujedinjenih naroda. One nam daju pravo i ovlast, u skladu s pravom na samoobranu, da poduzmemo odgovarajuće obrambene mjere.
2: Istodobno, izraelske snage nastavljaju sa žestokom ofenzivom u Libanonu. Izraelci su zauzeli 900 godina star dvorac Buford i njegov strateški greben u južnom dijelu te zemlje, što je znatan napredak u borbi protiv Hezbolaha, iranskog saveznika. Libanonski premijer optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje u južnom Libanonu, dok izraelske snage šire svoju kopnenu ofenzivu.
3: Naložio sam izraelskim snagama da prošire operaciju u Libanonu. Naše snage prešle su rijeku Litani, zauzele su područja pod kontrolom protivnika. Preuzele su nadzor nad dvorcem Beaufort. Sada je moja uputa produbiti i proširiti našu kontrolu nad područjima koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
2: Oko petine svjetske nafte i ukapljenog plina prolazi kroz Hormuzski tjesnac, stoga najnovije napetosti dodatno podižu cijene energenata na globalnom tržištu. Američka sirova nafta jutros je poskupjela gotovo 3%, dok je cijena Brenta porasla više od 2%.
1: Dok cijene nafte zbog rata ponovno rastu, u Hrvatskoj će gorivo pojeftiniti. Litra Eurosupera za 5 centi na €0.61, a isto toliko stajaće litra Eurodizela koja će biti jeftinija 6 centi. Cijena plavog dizela bit će niža za 6 centi, za litru će se plaćati €0.09. Kao i do sada, nove cijene vrijedit će 2 tjedna. Ovaj put nove se cijene iznimno primjenjuju od srijede 3. lipnja zbog isteka razdoblja od 90 dana od kada je vlada ponovno ograničila cijene naftnih derivata. U Postiri na otoku Braču upravo počinje sjednica otočnog vijeća. Riječ je o tijelu koje predlaže mjere, projekte, planove i programe za razvoj naših otoka i poboljšanje kvalitete života na njima, a uoči sjednice dodijeljeni su i najnoviji ugovori. Uz predstavnike otoka na sastanku sudjeluje i nekoliko ministara na čelu s predsjednikom vlade Andrejom Plenkovićem, a se prati Jelena Šarić. Jelena, koje su glavne teme?
4: Glavne teme o kojima će se razgovarati svakako su upravo otoci, hrvatski otoci kao razvojni resursa. Na samoj sjednici predstavit će se brojni projekti poput poboljšanja pomorske povezanosti i infrastrukture, naročito one vodno-komunalne, zatim ulaganja u ribarstvo, projekte elektroenergetske mreže. Sve su to vrlo važni projekti za otoke na kojima se u ljetnim mjesecima broj stanovnika drastično povećava. Napomenimo i da svako četvrto noćenje se ostvaruje upravo na našim otocima, a sve to postojeća infrastruktura vrlo teško podnosi. Također broj brodskih linija kao i dostupnost zdravstvene zaštite jedni su od ključnih pitanja. Ono što možemo primijetiti da posljednjih godina bilježimo zaista velike niz ulaganja u otoke, pogotovo u infrastrukturu. Grade se brojne luke, marine, a vlada je u svojim dosadašnjim mandatima u otoke uložila više od 4 milijarde eura. Napomenimo i da je ovo prva sjednica otočkog vijeća koja se održava nakon što je u veljači u svojim usvojen i zakon o otocima. Kao što si rekao, uoči same sjednice dodijeljeni su i brojni ugovori Ministarstva regionalnog razvoja i fondova. 101 ugovor vrijednosti 7,6 milijuna eura za niz projekata, ali s posebnim naglaskom na zdravstvenu i vodno-komunalnu infrastrukturu. Također su dodijeljene i brojne plakate za otočke proizvode. Poslušajmo izjave.
5: Svaki otok je na neki način svoja specifična priča, međutim postoji neki zajednički izazovi sa kojima se oni susreću, svakako je tu povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo i u koje ulažemo upravo kroz programe koje stavljamo na raspolaganje.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište slavi 20. obljetnicu. Na početku svečanosti održan je blagoslov kampusa, a sudjelovali su zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta monsignor Dražen Kutleša, predsjednik vlade Andrej Plenković, predsjednik sabora, resorni ministar i rektor, koji je istaknuo da je na obnovu sveučilišta do sada uloženo 33 milijuna 600 tisuća eura. Gosta je uoči proslave dočekao robot.
6: Želimo vam ugodan boravak i uspješan posjet našeg sveučilišta.
7: I želim izreći nadu da će obnovljeni kampus biti poticajem novim koracima razvoja usmjerenog jačanju i napređenju poslanja našega sveučilišta u području visokog obrazovanja i znanosti, dajući se uvijek voditi svjetlom istinskim Kristom Gospodinom, osobito odlukama koje budu razmatrane u ovoj, u budućnosti, uskoro senatskoj vijećnici, na dobrobit crkve, cjelokupnog hrvatskog društva, jer želimo sačuvati naše dvije identitetske odrednice, Hrvatsko i Katoličko sveučilište.
8: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
9: Vjerujem da ćete u ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti, a da će vrijednosti koje će vaši studenti dobiti tijekom obrazovnog ciklusa biti njihova snaga da budu stupovi hrvatskog društva i identiteta.
1: Počele su prijave za e-upise u srednje škole. Slobodno je više od 47 tisuća mjesta s obzirom na to da osmi razred završava 38 tisuća učenika, 950 manje nego lani. Već sada je jasno da će ovaj put biti 20 razreda manje nego prošle godine. Najviše mjesta ima u četverogodišnjim strukovnim programima, više od 18,5 tisuća, a u gimnazijskim više od 11 tisuća. Obrazovne programe prvi prijavljuju učenici s teškoćama u razvoju i sportaši, to do 12. lipnja, a konačna lista objavit će se 23. lipnja. Za ostale učenike prijava traje od 24. lipnja do 3. srpnja, a liste će biti objavljene 7. srpnja.
10: Ove godine po prvi puta uvodimo 7 novih zanimanja u srednje škole u Republici Hrvatskoj. Dakle, radi se o novim zanimanjima kućnog majstora koji se od ove godine po prvi puta u Šibeniku i u Koprivnici uvode, pa do recimo arhitektonskog tehničara koji se uvodi u Rijeci, u Karlovcu, ali isto tako i u Zagrebu.
1: A za sve one koji završavaju srednju školu počinje državna matura. Ove godine pravo izlaska ima više od 30 tisuća pristupnika, od kojih je gotovo 26 tisuća redovitih maturanata. Matura je počela s ispitima iz češkog, srpskog, talijanskog i mađarskog jezika. Ispit iz hrvatskog pisat će se 15. lipnja, idući dan esej, engleskog 19. lipnja, a iz matematike 25. Privremeni rezultati objavit će se 8. konačni 15. srpnja.
11: Sad sam trenutno opuštena zato što je ovo jedan veliki kamen mi sad pao sa srca jer sam uspjela ovu prvu maturu završiti. Ali vidjet ćemo sutra već na drugom ispitu i na sljedećim ispitima.
12: Spremna si?
11: Mislim da jesam.
13: Stres je velik, kažem, ali nije toliki zato što smo se pripremali i nisam imao toliki stres zapravo.
1: Počeo je upis novih dionica tvrtke Boskar koja je nedavno potpisala ugovor o kupnji PIK Vrbovca. Trajeće do 15. lipnja za nove te do 15. lipnja za postojeće dioničare. U javnoj ponudi mogu sudjelovati i građani. Raspon cijene po dionici iznosi 25,5 do 26,5 eura, a Boskar planira prikupiti oko 150 milijuna eura novog kapitala.
14: Samo bih htjeli naglasiti da će se novac koji je prikupljen ovom sekundarnom ponudom dionica biti korišten i za daljnji financijski razvoj grupe, a i za akvizicije kada se za njih nađe povoljna prilika, što uključuje i PIK Vrbovec.
15: PIK Vrbovec kao jedna od najvećih hrvatskih prehrambenih kompanija predstavlja jednu, ja bih rekao, logičan korak u razvoju dalje naše food vertikale zajedno sa Panvitom kao jednim od najvećih slovenskih proizvođača, zajedno sa Mlinarom kao najvećom pekarskom grupacijom u regiji. To će predstavljati, ja bih rekao, jednu od najvećih i najbrže rastućih prehrambenih kompanija u ovom području jugoistočne Europe.
1: U drugom krugu prijevremenih lokalnih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške povjerenje birača dobio je kandidat nezavisne liste Vinko Grgić s oko 58% glasova. Njegov protukandidat Bernardin Trnka iz HDZ-a osvojio malo više od 38%. Prijevremeni izbori raspisani su nakon ostavke Vinka Grgića početkom ožujka i njegova uhićenja zbog sumnje na korupciju.
16: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
17: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
1: Klinika za tumore KBC-a Rijeka postala je prva javna ustanova u Hrvatskoj koja primjenjuje Fast Forward protokol za zračenje raka dojke. Riječ je o zračenju kojim se ukupna terapija skraćuje s nekoliko tjedana na samo 5 dana s ciljem uništavanja tumorskih stanica i maksimalne zaštite okolnog zdravog tkiva.
18: Brže, preciznije i sigurnije. Žene s rakom dojke radioterapiju mogu završiti u samo 5 dana uz manji rizik od nuspojava.
19: Jednotjedni radioterapijski protokol, odnosno 26 greja u 5 frakcija zračenja, ne inferioran i po pitanju lokalne kontrole bolesti i po pitanju sigurnosnog profila, odnosno nuspojava terapije, ne inferioran dosadašnjem radioterapijskom standardu, odnosno 40 greja u 15 frakcija.
18: Prvi su korak vježbe dubokog udaha kako bi se tijekom terapije smanjila izloženost srca i pluća.
20: Doma sam dobila upute kako trebam vježbati, 3 dana sam vježbala i nije uopće problem. Samo malo je ono naporno, ali evo, izdržala sam dobro, sve super.
18: Nova metoda primjenjuje se posljednjih mjesec dana i preporučuje se određenim pacijenticama.
19: Kod žena sa dokazanim invazivnim rakom dojke, starijih od 50 godina, nakon provedene poštedne operacije zbog karcinoma dojke, kod kojih je napravljen kirurški staging aksile, i kod kojih nema potrebe za dodatnom boost dozom nad ležištem tumora i također kod kojih nema potrebe za zračenjem regionalnih limfnih čvorova.
18: Rjeđi odlasci u bolnicu pacijenticama znače manje stresa i veliko olakšanje.
21: Puno veću kvalitetu života naših pacijentica. Za sam zdravstveni sustav znači da mi apsolutno možemo onda i većem broju pacijenata zapravo pružiti zdravstvenu skrb.
19: Povećava i kvalitetu života i suradljivost i pogoduje optimizaciji onkološke skrbi i zapravo racionalizaciji korištenja zdravstvenog sustava.
18: Ulaganjima u novu tehnologiju i stručnu edukaciju KBC Rijeka znatno je unaprijedio kvalitetu radioterapije.
21: U okviru naše klinike nema listi čekanja ni za jedan oblik radioterapije, niti za stereotaksijsku radiokirurgiju, niti za bilo koji oblik sustavnog onkološkog liječenja.
18: Riječka klinika za tumore ovim je iskorakom još jednom stala uz bok svjetskim onkološkim centrima.
1: Hollywoodska ikona Marilyn Monroe proslavila bi danas 100. rođendan. Rođena 1. lipnja 1926. u Los Angelesu, Monroe je od modela postala jedna od najvećih filmskih zvijezda 20. stoljeća.

0: Borila se za sebe u razdoblju kada je ženama bilo vrlo teško zauzeti se za vlastita prava. Mislim da njezina samostalnost i to što je uspjela prevladati brojne zapreke i danas odjekuje među ženama.
1: Još vas pozivamo da je večeras budete uz program HRT-a.
2: A little tight over the shoulders, but I like the way it screams for attention.
3: Najveća ljubavna priča velikog kantautora i književnika. So long, Marianne. Večeras u 21.15 na Prvom.
1: Toliko od nas, poštovani gledatelji. Ponovno smo zajedno u vijestima u 16.30. Hvala vam i doviđenja.

0: pripreme nogometne reprezentacije na Rujevici u punom su zamahu. Bliži se prva pripremna utakmica. Dvoboj s Belgijom na rasporedu je sutra u 18 sati na Rujevici.
1: Na treninzima se daje 100% i mislim da to možete vidjeti po treninzima, da se ne štedimo previše i da je cijela ekipa fokusirana na prvo na ove dvije utakmice, pa onda ćemo vidjeti dalje kako će.
0: Jedna od najvećih opasnosti za Hrvatsku dolazi od sjajnog krilnog napadača Manchester City-a Jeremija Dokoa, suigrača našeg Joška Guardiola. Guardiola je u Engleskoj momčadi igrao i sa sjajnim Belgijcem, veznjakom Kevinom De Bruyneom, koji je otišao u Napoli.
2: Brz, živ, jednostavno tvrd ko kamen, probija se, jako, jako teško. Stvarno, mislim da proti kogoda je igra, mislim da mu neće biti... Defanzivcima neće biti jednostavno. Što se tiče Kevina, eto, Kevin je proveo godinu u Italiji, nekako mi se pomladio. Svi znamo da i dalje ima kvalitetu.
0: Izbornik Dalić tijekom dana objavit će i konačni popis igrača za svjetsko prvenstvo. Brazil je sinoć u Rio de Janeiro u pripremnoj utakmici uoči svjetskog prvenstva svladao Panamu 6-2. Strijelci za Seleção bili su Vinicius Junior, Casemiro, Ryan, Lucas Paqueta, Igor Thiago i Danilo. Panama je uspjela tek ublažiti poraz autogolom Kunjem i golom Carlosa Hervea. Hrvatska će s Panamom odigrati drugi susret u skupini 24. lipnja.
3: Krenulo je finalno doigravanje za košarkaškog prvaka Hrvatske. U dvorani Krešimir Ćosić Zadar i Cibona odigrali su vrlo neizvjesnu utakmicu, a na kraju slavila je zagrebačka momčad 74-72. Kod Cibone Šiško i Robertson zabili su po 12 koševa, dok Zadranima nije pomoglo ni 30 poena Mihajlovića. Finalna serija igra se na 3 pobjede, a sljedeća utakmica na rasporedu je utorak također u Zadru. A u finalu doigravanja vaterpolskog prvenstva Hvatske igrat će zagrebačka mlada i splitski Jadran. Splićani su sinoć i u drugoj utakmici polufinala, igranoj na bazenima Kantrida, slavili protiv Riječkog Primorja i izborili finale. Bilo je 21-16. Najučinkovitiji u redovima Jadrana bili su Zvonimir Butić i Mislav Čurković s po 4 pogotka. Jadran će u finalu tražiti 4. uzastopni naslov, a Mladost 12. ukupno, ali prvi nakon 2021.
0: Nakon ispadanja Sinera i Đokovića sve je otvoreno u borbi za ovogodišnji Roland Garros. Aleksandar Zverev u osmini je finala sa 7-6, 6-4 i 6-1 svladao Nizozemca Jespera de Jonga. U četvrtfinalu ga čeka teži zadatak sjajni mladi Španjolac Rafael Hodar. Sjajne nastupe nastavlja nizati i mladi Brazilac Joao Fonseca. S 3-1 u setovima svladao je Norvežanina Kaspera Ruda. Bilo je 7-5, 7-6, 5-7 i 6-2. On će u sljedećem kolu igrati protiv Čeha Jakuba Menšika. U ženskom dijelu ždrijeba ostali smo bez četverostruke osvajačice naslova na pariškoj zemlji Ige Świątek. Bolja od Poljakinje sa 7-5 i 6-1 bila je Ukrajinka Marta Kostiuk. Poznate su prve četvrtfinalistice Kostiuk Svitolina, Andreeva Kirstea. Finska je osvojila naslov svjetskog prvaka u hokeju na ledu nakon što je u finalu Cirhu svladala domaćina Švicarsku sa 1-0 u produžetku. Za Finsku je ovo 5. naslov svjetskog prvaka u povijesti, prvi nakon 2022. Norveška je ostvarila povijesni uspjeh u dvoboju za broncu, svladala je Kanađane 3-2.

0: pjesmu Lička kapa otpjevali su Lički drvosječe. Slijedi prilog iz emisije Direkt RTL televizije, a gost je ministar gospodarstva Republike Hrvatske Ante Šušnjar. Pa poslušajmo.
1: Ona je njega nazvala ustašom, on nju hrvatskom državljankom. I hrvatski i srpski mediji, nema tko ovih dana ne piše o svađi Ane Brnabić i Ante Šušnjara. Ministar gospodarstva duhovito je odgovarao na njezine provokacije, a sjećate se, svojedobno ga je na X-u prenosio i Monty Pythonovac John Cleese. Pa je moj gost večeras, ministar Ante Šušnjar. Dobro večer, dobrodošli u Direkt.
2: Dobro večer i srdačan pozdrav vama i svim.
1: Sami smišljate ove fore?
2: Nego kako?
1: Čini mi se da ste ispali, ne znam, možda imate neke savjetnike, možda...
2: Pa gledajte, mislim da rijetko koji savjetnik radi u 23 sata, da pače danas su mi savjetovali da ne idem sa objavama tako kasno, jer ću izgledat kao Trump sa noćnim objavama.
1: Znači, bili ste inspirirani za takve odgovore?
2: Pa gledajte, onaj tko uzme Hrvatsku u svoja usta, pogotovo na ovakav način, izaziva jedan genetski refleks, to ono što primite sa majčnim mlijekom, da morate braniti, pogotovo sa ove visoke dužnosti koju sad obnašam. Tako da, i nakon adekvatnog odgovora koji je dobila, vidim da jučer prešla već na Crnu Goru.
1: Zašto ste spomenuli Antu Brnabića, o kom se radi, na koga ste mislili?
2: Pa, prvo je ona spomenula Antu, to jest mene.
1: Ili vas uvrijedilo što vas je nazvala ustašom?
2: Ali ja ne znam da ima i jedan Ante Srbin. Tako da, ja sam spomenuo drugog Antu, a ne treba se odricati svojih korijena, ni porijekla, ni kada vam paše, ni kada ne paše. To ste što jeste. Ja uvijek s ponosom ističem tko sam, što sam i čiji sam.
1: Recite mi, je li vas uvrijedila što vas je nazvala ustašom?
2: Pa gledajte, njima su glavne teme ustaše i partizani. I ja sam imao neke namjere i razgovore njih pozivati da ih odlijepimo od tih tema kako bi integrirali u zapadni svijet, da ih pozovemo, da zajedno razvijamo neke projekte koji bi povukli, jer Hrvatska je ipak lider ove regije i da pokaže i u tom smislu svoje liderstvo, da se može okrenuti budućnosti. Međutim, oni su i dalje zakopani u ustašama i četnicima, a to nije nešto oko čega možemo razgovarati.
1: Je li vi to malo kao da koketirate sa ministrom, kao sa mjestom ministra vanjskih poslova? Prvo je bio Sjarto, onda nakon toga Brnabić, ja ste se malo...
2: Pa gledajte, mislim da su teme takve, ovo su bile energetske teme sa Sjartom koji... je stalno optuživao našu energetsku kompaniju JANAF i bitno je da argumentiramo, uvijek i argumentirano odgovorimo, kao što i ovoga puta, vezano za zaposleno, za ekonomiju, u tom smislu je gospođa Brnabić, ja ne znam da sam je ikad upoznao i da smo tako dobri da bi ona mene zvala imenom Ante, ja sam nju vrlo kulturno oslovljavao sa gospođa. Prema tome, dotakla se u hrvatsko gospodarstvo, hrvatsku ekonomiju, iznosila dosta lažnih podataka u odnosu na to, uspoređujući Srbiju i Hrvatsku. Ja sam samo istaknuo da 320.000 njihovih državljana dođe u Republiku Hrvatsku na odmor, 26.000 ih dođe u sezonu raditi i svi su dobrodošli dok god poštuju hrvatske zakone, ustav i naše običaje.
1: 26.000 dođe raditi sezonu, jer znate kako će ove godine biti brojke ili nemate svježe?
2: Pa evo, dok je gospođa Brnabić pisala te statuse, u prosjeku ih se 100 dnevno prijavi za radnu dozvolu. Mislim da će to biti tu negdje te brojke kao i protekli godin.
1: Kako biste u ovom trenutku kao ministar u vladi ocijenili odnose između Hrvatske i Srbije?
2: Pa odnosi su, ja bih rekao, na nekakvim niskim granama, ali ne zbog Hrvatske. Hrvatska je se pokazala konstruktivno, međutim, mene ne zanimaju odnosi u Srbiji i njihove prilike. Međutim, vidite što se tamo događa, oni su se očito zabavili o sebi i sad samo traže krivce. Jedan dan je to Hrvatska, drugi dan je Crna Gora, treći dan je netko pak treći. Isto kao što su mene nazivali ustašom, tako su i vas nazivali ustašom, vašu kuću su nazivali ustaškim medijima. To nisu teme o kojima možemo razgovarati i zato ti odnosi su na tako niskim granama.
1: Aleksandar Vučić kaže da Hrvatska patološki podržava prosvjede u Srbiji.
2: Ma uopće me ne zanimaju prosvjedi u Srbiji, niti stanje u Srbiji, međutim oni su nam tu susjed. Mi ćemo i jesmo konstruktivan susjed, mi možemo ponuditi naša iskustva koji je usvojio cijeli zapadni svijet i po pitanju energetike. Gledajte, oni su u problemu, njihova naftna industrija Srbije je u problemima, imaju izuzeće, pitanje. Mi smo kao konstruktivan susjed, kao pravi susjed njima pružili energetsku sigurnost vezano za transport nafte u skladu sa svim pravilima koja reguliraju taj transport danas obzirom na sankcijski režim i njihovo vlasništvo kompanije i američke sankcije. Mislim da smo mi tu bili jako konstruktivni i pokazali svoju dobru volju za izgradnju što boljih odnosa. Dok god su oni zakopani u četnicima i ustašama, opet ponavljam, ne zanimaju me unutarnje prilike u Srbiji, međutim, ne mogu se tako odnositi prema Hrvatskoj, uzimati je kao monetu za potkusurivanje za unutarnje političke potrebe. Oni to rade na dnevnoj bazi, ali svaki puta mogu očekivati adekvatan odgovor.
1: Idemo na druge teme, idemo na MOL. Izgubili su arbitražu koju su pokrenuli protiv Hrvatske.
2: Jesu. To je arbitraža koja je pred UNCITRAL-om se vodila. Izgubili su tu arbitražu. Međutim, mislim da je ovo dobar povod, kao što sam i ranije izjavljivao, da se suvlasnici u MOL-u, u INI, MOL i Republika Hrvatska, sjednu i sada riješimo sva otvorena pitanja na dobrobit kompanije. Da kompanija što uspješnije radi, da što više proizvodi, da što više investira i da osigura sigurnost opskrbe ne samo Republike Hrvatske, nego i zemalja koji dominantno kupuju naftne derivate od INE, a to u ljetnim mjesecima čak čini i Mađarska vezano za aviogoriva. Bosna i Hercegovina ovisi o ininoj rafineriji, Slovenija i tako dalje. INA je stožerna hrvatska kompanija, operira u Hrvatskoj u suvlasništvu s MOL-om. Mi imamo isto tako druga otvorena pitanja koja ćemo nastojati riješiti dogovorno za stolom s njima i ove ranije presude koje su donesene i nemogućnost njihova izvršenja zbog pravila Europske unije. Postoji Ahmea presuda koja to definira da se svi sporovi unutar Europske unije moraju intra EU rješavati i na taj način ćemo pristupiti i kao što je danas premijer izjavio, spremamo jedan kvalitetan, opsežan dijalog uopće sa Mađarskom, a pogotovo vezano za pitanje INA.
1: Vidjet ćemo kako će to izgledati. Najavili ste, ovo je sad skroz nova tema, najavili ste do 2040. da bi Hrvatska 30% energije trebala imati iz nuklearnih izvora. Je li to znači da gradimo nuklearku ili...
2: Tako je, to je cilj. Prvi korak prema tom cilju je ostvaren. Donijeli smo zakon o upotrebi nuklearne energije u civilne svrhe. Hrvatska tu ima ogromna iskustva. Hrvatska ima u suvlasništvu nuklearnu elektranu. Mi imamo i svojevrsne prednosti vezano za lokacije i za studije koje su nekada 80. godina napravljene. One nam danas daju moguće 10 godina rok ispred sviju, ako bi to radili 100 milijuna eura. To će struka reći nakon što evaluira svu postojeću i potencijalno izradi novu dokumentaciju.
1: Nema razloga za brigu.
2: To nije ideološko pitanje, to nije pitanje na koje ja mogu odgovoriti. To će struka reći, to je pitanje suverenosti, to je pitanje sigurnosti opskrbe energijom i razvoja svih segmenata društva. Ako nemate stabilan izvor energije, ne možete razvijati ni gospodarstvo, ni industriju, ni zdravstvo, ni obrazovanje, ni ništa. Ako to imate, sve to možete raditi. Ako nemate energiju, imate samo jedan problem, kako doći do te energije.
1: Predstavili ste nacionalni plan za razvoj industrije, nemamo baš puno vremena, ako možete u par crta, mini industrijska revolucija se najavljuje od 2027. do 2034. ili?
2: Ja se nadam, to su dva vodeća fokusa na koje sam se koncentrirao kada sam došao na čelo Ministarstva gospodarstva. Hrvatska ima ogromna iskustva, mi smo bili proizvodna zemlja, ta iskustva postoje danas postoje svijetli primjeri hrvatske industrije i trudit ćemo se, cilj je da novom nacionalnom strategijom industrijskog razvoja povećamo udio bruto dodane vrijednosti u bruto domaćem proizvodu na način da povećamo visokotehnološke industrije, srednje visokotehnološke industrije u odnosu na one koje su danas više zastupljene, to su one sa nižim tehnološkim standardom.
1: Gledala sam malo danas vaš plan, planirate svakako više izvoza, jel to znači da nam više neće trebati mrkva iz Surinama, o tom smo neki dan radili priču, svi smo se vidjeli.
2: Nadam se da ćemo i tu postati samodostatni izvoznici. Jedan od ciljeva Domovinskog pokreta i resora na poljoprivrede je povećanje samodostatnosti u hrani. Ako budemo izvoznici, niko sretni odmah.
1: Ako neće više biti mrkva iz Surinama, vlada je pozvala turističke djelatnike da se spuste cijene. Može li uopće takav apel vlade pomoći i mislite li kako je vaše iskustvo ili Jadran postao preskup?
2: Pa u razgovoru sa ministrom turizma rekao mi je da oni svakodnevno prate kretanja cijena, da puno akcija hotelijerskih kuća je vidljivo na njihovim stranicama, na platformama gdje se oglašavaju. Očito su poslušali savjet, međutim moj savjet je bio ako možemo neke stvari naučiti iz iskustava drugih, da ne moramo uvijek to raditi na bolni način, da ostanemo bez gostiju pa da onda do godine moramo drastičnije rezove raditi.
1: Jel vi osjećate sami da je skupo, jeste sjećate neke cijene koja vas je iznenadila?
2: Pa, ne znam šta bi vam rekao, nažalost ili na sreću da ne, ali toliko ne posjećujem ni restorane, zadnje vrijeme ni hotele, tako da nisam imao
1: niste
2: priliku.
1: Niste svi imali priliku šokirati.
2: Od prilike.
1: Hvala vam puno, ministre Šušnje, na ovom razgovoru i sretno.
2: Hvala vam.
0: Nakon razgovora Mojmire Pastorčić, ministrom Antonom Šušnjarom, poslušajmo prilog iz drugog dnevnika Hrvatske televizije kako je proslavljen 31. svibanj, Dan grada Zagreba.
3: Za rođendan je grada Zagreba u Staroj gradskoj vijećnici dodijeljene su nagrade i priznanja. Na svečanosti su bili predsjednik Milanović i premijer Plenković. Zagrebački gradonačelnik istaknuo je da je lani pokrenut najveći investicijski ciklus, te da niz kapitalnih projekata oblikuje novo lice Zagreba.
4: S gornjeg grada prvo što se vidi su kranovi. Uzdižu se posvuda, Zagreb se gradi i obnavlja.
5: Podiže se novi paromlin, budući prostor znanja, kulture i razvoja grada. Gradi se bazen u Španskom, uređuje stadion u Kranjčevićevoj, šire se prometni pravci poput Sarajevske ceste i produžetka Branimirove. To su projekti koji su se desetljećima najavljivali, a danas napokon postaju stvarnost.
4: Stvarnost su Zagreba priznaju u gradskoj upravi i prometne gužve i problemi s otpadom i manjak vrtića i nedostatak domova za starije. No poručuju, imaju rješenja. Zagrebački gradonačelnik svoj drugi mandat vidi kao doba razvoja grada.
6: Vidimo ga kao moderan, održiv, kao pristupačan grad koji je usmjeren na dobrobit svih svojih stanovnika. Kao mjesto u kojem baš svatko ima jednaku priliku ostvariti svoj puni potencijal. Ali isto tako i zajednicu koja je dovoljno snažna da pruži oslonac u izazovnim životnim trenucima. Vjerujem da apsolutno svi u ovoj dvorani, unatoč nekad i našim razlikama, nose naš voljeni grad u srcu.
4: Čestitati Dan grada Zagreba stigli su i predsjednik države, i premijer, ministri, čelne osobe Ustavnog i Vrhovnog suda, predstavnici vjerskih zajednica. Predsjednik vlade kaže, Zagreb je prioritet. Vlada je samo za obnovu od potresa mobilizirala oko 2,9 milijardi eura.
7: Surađivat ćemo, nismo uvijek politički na istim pozicijama, bilo da je riječ o organizaciji dočeka hrvatskih sportaša ili nekih drugih tema, ali to je demokracija, to je sve utakmica. Nastojat ćemo da svatko tu pokaže argumente, uvijek argumentirano i s poštovanjem iza čega i zašto stoji.
4: Predsjednik države uvodno se pak osvrnuo na, bar današnje, suglasje predsjednika vlade i gradonačelnika Zagreba koji su inače na opričnim političkim pozicijama.
8: Nakon ovih spektakularnih riječi koje smo čuli u jednoj sinhroniziranoj izvedbi od gradonačelnika i premijera u funkcionalnom jedinstvu, meni i inače po funkciji ne priliči i ne pripada da govorim o detaljima jer u njih nisam upućen.
4: Zagreb Zoran Milanović vidi kao povijesnu, kulturnu i dijalektnu sintezu hrvatstva.
8: Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam, grad za čiji najjači i najslavniji klub koji se nadam postaje još jači kad dobije stadion zbog čiste matematike, jer bit će više novaca i za koji nikada nisam navijao, navijao sam za Hajduk, ali za koji mi je neobično stalo da uspije. Kaj, kao nema vas ovdje, a?
4: Priznanje grada Zagreba dobilo je 15 pojedinaca, udruga, sportskih klubova i kulturnih društava. Sve ih povezuje želja za dobrobit zajednice.
9: Što više bude ljudi u ovom gradu koji će biti usmjereni zajedničkom cilju, mislim da će prosperitet grada biti zagarantiran.
10: Vele da čovjek, grad, selo, država, narod koji izgubi svoje običaje, svoju kulturu, svoje nasljeđe, gubi svoj identitet i nema ni blistavu budućnost. Mi smo dokaz da se to neće dogoditi.
11: Dobro je znati da neko prati i cijeni ovakve moje rezultate, ne samo prošle sezone, već i ove sezone i one sezona prije, tako da evo, to mi je motivacija za dalje.
4: Prema ABCD-i, Zagreb je zadnji grad u Europi, no po sigurnosti na samom je vrhu. I na to je ponosno kako čelništvo grada i države, tako i milijun stanovnika zagrebačkog prstena koji ovdje žive i još mnogo tisuća onih koji u njega svaki dan dolaze.
0: Pričom o proslavi Dana grada Zagreba, došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radiostanici 3x Z 92.3 FM. Hvala vam što slušate hrvatske programe na ovim valovima. Slušajte hrvatski program u četvrtak ujutro od 5 do 7, ovaj tjedan uživo iz studija u Sandu i Damira Posavac, te nedjeljni program od 8 do 10 navečer uživo iz studija uz Antu i Nevenku. Jutros od vas se pozdravlja Gravovac Blaženka, imate lijep i ugodan ovaj kišni zimski dan. Do slušanja.

od davnina ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelje prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jebu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče.